od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time, so najgolimite hitovi na radio. Preslušavame hitovi od britanska da top lista, kada što pesnata od britanskite muzičke nagradi se sjećavate vo mart mesec bekme vo Manchester, koja što beše proglasena togaš za najgolim hit za minatata godina 2025-ta, sega je 21 nedova na vrvot vo 2026-ta godina. Sam Fender, Olivia Dean se ušte na prvata pozicija, Rain Me In. Ja sam Boris Paunovski, a Madonna vo nedelata, odnosno včera, napolni 68 godini. So Grace Jones ni se dvete najomileni aktivni super zvezdi koji Madonna nabližava kon 70. Grace Jones već ja ima pominato brojkata od 70 godini, no ne ostaruva. Madonna sega na 68 godišna vozrast ima 65 top 10 hitovi vo Velika Britanija. Zajedno so Kylie Minogue među prvite 10 so Love Sensation. Ova za Australijankata je 37. od top 10 hit vo Velika Britanija. Fantastični uspesi i za nea i za nea. Će ne donesat so Love Sensation do sportske vesti so Sonja. Zato

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.